0: står seg I dag. Kikket.
1: Maps.
2: Ja. Nok en gang det en artist som skal kjøre en liten straffe, sparke ballen, treffe tverrliggeren, og så går den rett bak ansiktet. I dag det leppene som blir truffet, tydeligvis.
3: Mm.
2: Ja, verdt å notere seg.
3: Verdt å notere seg.
1: Ja, ja, men du kan skade de også.
2: Ja, om man kan. Det vi lurer på hvilken artist eller hvilken sang det som har blitt klippet inn I denne ulykken her? Du kan vinne Peter Morgens sexy og deilige kopp hvis du har riktig svar. Du må sende det til oss I appen NRK Radio. Og her lyden en gang til. Kick it.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.